0: 心所向，皆可往。本节目由上汽大众途昂 Pro 特别呈现，衣锦天下由周大生珠宝特别呈现，为爱而生，周大生。
1: 我们找到这里很不容易，这里是集中了哈萨克斯坦一些传统手工艺品的地方。哦，看一看，就是丝绸之路上一脉相承的这些传统的手工艺，它有没有一些联系？哦，比如说那个花毡，我们哈萨克族的花毡是国家级的非物质文化遗产嘛？哦，他们这儿的花毡跟我们中国有什么不一样？
2: 有什么不一样啊？
1: 对，嗯，哇
2: 哦，好漂亮啊！
1: 天哪，这琳琅满目啊！
2: 啊，这个就是毡房哈、啊。
1: 对，上面就是天窗。
2: 这就是一个摆件。
1: 对。哎，这个，哎，好奇特呀、啊！
2: 这个是怎么成啊？
1: 这是成什么的呀？
2: 能问一下吗？
1: 等一下，看说明。哦，不是，他居然是，
2: 对，他这是干什么呢？
1: 没看懂。
2: 那你要喝什么？你快问问。
1: What is this for?
3: Drink.
2: Drink.
1: Drink.
3: Yes. Milk.
4: Milk.
3: Hummus.
1: Hummus.
3: Yes.
1: 马奶酒。
2: 马奶酒。
1: 然后 What's this for? This.
3: It's to.
1: Oh.
3: Yes,
1: the air,、the air, air into the. 哦，它就是让那个马奶酒发酵，它需要让那个马奶跟空气有充分的接触。哦，这个发明真的很了不起啊！
2: 这是毛毡，
1: 对，而且你看它其实、
2: 好舒服啊，手感好好，很软。
1: 你知道当年就是汉朝的时候，远嫁乌孙的西君公主啊、她有一个黄鹄歌。黄鹄歌里面就有一句词叫毡为墙、那个时候就记录了毡这个用品、就说明这个毛毡已经至少已经有2000年的历史，
2: 好久的历史啊。我发现就是游牧民族的家里的装饰很注重这种软装哈、好多摆件，
1: 而且这些东西都必须是轻量化的哦，就必须是拿着就能走的、因为他们要在草原上迁徙，哪怕我在夏牧场我就住3个月、但我都得把家里装得漂漂亮亮的。哈萨克人的一生都是在这个毡房里面度过的、但它是移动的家呀，今天是江景房，明天是山景房，后天是花景房，就每一个月看到的景观都不一样，
2: 家都随便选址的哈。太美
1: 了。对，去年最火的那部电视剧《我的阿勒泰》，为什么那么火？为什么那么多人看了以后特别向往？就是大家对于这种逐水草而居的游牧生活、山水的自由、多向往。
2: 是，
1: 这是在做什么呀？名字阿德尼格曼，
3: 尼格曼，
1: 尼格曼，
3: 阿德克里曼提金波，
1: 阿德唐九州，
3: 唐州，
2: 阿爸，
1: 哎，这妈妈特别慈祥啊，看起来。苏鲁斯，
3: 现在苏鲁斯，
1: 苏鲁斯不能干几日包的不能。
3: 我明年三十七岁的。
1: 73岁。
3: 苏丹，我那个三十七岁的你认得吗？
1: 没事了吧？对。
3: 没事。哦，
2: 是老手艺了。
1: 对，做了60年了。
3: 我那阿姐儿现在是这个那是不带应带，就是带应带，二十遍。Содан ширата қаттығылып мынандай ашылғандай. Сосын дайындап қояды да жазды күні бұлай жүгіріп алаша құрады. Сол құрып алғаннан кейін осылай тоқылады. Өнер бұны бұл заттар 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл болса да несін құнын жоймайды. Сол бойында сақтала береді. Міне мынау бір 50-ші жылдың өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алаша мына. Осы күнге дейін сақталып қалған.
2: О, на қойыл дейші.
1: Қызла той қығанда аппалары мүшіні қып беремді?
3: Яй, көз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде. Бәрі мұна төсек орын береді, ыдыса яқ береді. Сосын осындай төсеніштер бұны, бұның бәрін қолдан жасап, қазақ ежелгі бойында қолдан жасап бәрін өздері.
1: Сіз Жүнгоғы ба, Қытайғы баған ма?
3: Қытайға бардым. Урумчиға бардым.
1: Урумчиға бардым?
3: Я, Гуанчжоу.
2: Чу Гуанчжоу?
3: Гуанчжоуға жай қыдырып бардым. А Урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен Наурызда. Қандық Гуанчжоу керемет, Урумчи да керемет, бәрі ұнады. Міне осы қыздар бәріміз бірге бардық.